kan lang ay thak tak ka ita kani ti ania Eliza lerin omasta kani swal ngai dam na ti la Michael VL Raman aron saang.

kalalpa thutiam ti thlakan ngai thlak tak satu remtu kha vengnoi pastor bial zai pol ania tuna chuan limen pastor bial zai pol lerem kan ngai thlenga damna iswa ti hla anron rem don ani

Blessed choir larim kan ngai thla tak te kha ka ngai em che ti le fak ro ti ania tuna chuan hna klel takin ti hla anjemi lo ngai thlang u.